0: Ատ մեն ելսկա թեր ասրայնս շաստրանտա մալենք
1: Ջա այջնը նույթել բս պլայան հայմասին այն ժիկ կա վանտասկում թել բովն ու սպետնան նուջալում Kom rein og gann nutje main sofa fyrir einas 8000 nutje nutje fems et logra norte continental song und der pushkanga 200 fyrir einas 8000 nutje nutje fems vi gaule to padras opai og hata var bæra brett við der vi ja heimas yoga ai jemu mefo og lest til på play ai jet at sintur hunalær